Slušajte Radio S, novi zvuk, najbolje pesme, Alex sa vama do 2 sata. Sreda danas, to znači da je vrijeme za male pobede sredom. Evo odmah otvaram Viber 065444494 da mi pišete zbog čega ste nešto ponosni na sebe ovih dana. Šta ste uradili onako da ste sami sebi rekli baš si legenda. Evo ja ću baš uzmem ovaj primjer od malo pre, to što su sniženja već uveliko počela, ja još uvijek ništa nisam naručila. To je moja mala pobeda za danas koju mislim da ću i prekršiti danas. Ali evo za sada se dobro držim, ima sigurno jedno, pa koliko, kako su počela sniženja, 7-8 dana. Šta ste vi uradili ovih dana, zbog čega ste ponosni na sebe, javljajte na Viber 065 44 4 4 4.

Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Uz Dekat vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.

0: te noći smo se potukli zbog nje, Kiki Lesnrić. Vreme je za vez bez kraja, odošljaču, evo jedne koje nešto fali, mi moramo provolimo šta je to. Ako smo pročitali, znamo, koristimo lupetamo i imamo za to 45 sekundi.
1: Vi možete da sa nama 065-44-494-4.
0: Evo što su nam danas postali.
2: Završi vez.
3: Kada ti je sin David Beckham, ali tebi je čast da se fotografišeš sa...
0: Pa Đokovićima, mislim, pa ja sam da ja se Beckham na sliku s njim.
1: Da.
0: I sa onim reperom, kako zove, nije?
1: Bad Bunny.
0: Da, Bad Bunny. Tako da, ako se Beckham sliku sa Đokovićima, vjerojatno je bio sa Čaletom ili Kevom, ovo ono, vjerojatno su se i oni.
1: Tako je, plus Mirko na Viberu nam šalje da je sa Novakom, tako da smo sigurni da je sa Novakom, pošto Mirko uvijek se zna.
0: Da, ok, naravno. Ajde, vidimo šta kaže.

0: svi.
1: Saš Kočić za kraj drugog sata Odašiljača.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Radio